ọsẹ tura ọsẹ dunnu ni ọsẹ yọ jẹ osu yi na osu tura osu dunnu ọdun yi osu ọdun dunnu ọdun tura ọdun dẹra ni o jẹ fun emi pẹlu ẹyin papa jula awọn ololufẹ mi yan yan latoke doke lati bi to ti bẹrẹ debi to de duro debi ti tun lọ ẹlẹ awọn tan ranṣẹ ranṣẹ mi yi lọwọ tan aji se bi ọyọ lọwọ gẹgẹ bi baba ajadi eyin goro itu baba laisi abezo pele baba ajadi eyin goro.